0: pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Idealen moški ne pije. Ne kadi, se ne drogira, ne vara, ne obstaja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Ljubezen je slepa, zato se zaljubljenci radi otipavamo. Radio Ena Rock.

za Copacabano. Rajš poslušam Nirvano. In boljš od Majorke je zvok motorke. Radio je na rock. 100% rock.

0: FM.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.